Yang zhuo ban nan ba, dan ga zhi nian de xin ba bo ci ren duan zhe jie ge xu jie le yi, na jie ka xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo ni ma lai mo ye, kan ge long chi jie zuo zhong ba yong le po wei, qiang xi de la jie ni na. Ren ji jian dan nan ni, xin ba bo ni ma la mo la ya xu zuo jie de, le yi de yang qie la po jie yin guo, nian de jie ni de.